tote Māori. Mahi a te mahi, a te tai oi. E wawera wa, te pakeketanga, ki o hoki noa. Ki taua wā, aha kō tonu, auahi ana. I te taha oku, prata.